دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کھیلنے کودنے کے دنوں میں کوئی بالک شرم کرنے کو مجبور ہو جائے؟ اس سے بڑی وڈمبنا کچھ ہو نہیں سکتی۔ جی ہاں، یہ سماج کے لیے ایک بڑی وڈمبنا ہے، اور جب یہ وڈمبنا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، یہ ایک سماجک ابھشاپ ہے جو شہروں میں گاؤں میں چاروں طرف ایک مکڑ جال کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بچوں کو اپنے آغوش میں لپٹائے ہوئے ہیں۔ بال شرم سے پریواروں کو آئے سروتوں کا کیول ایک اور ایک ریشہ پراپت ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ غریب اپنے بچوں کے بھوشیوں کو اس قدر گرت میں چھوک دیتے ہیں۔ واسطو میں بال شرم مانو ادھیکاروں کا ہنن ہے۔ مانو ادھیکاروں کے تحت شاریرک، مانسک، ساماجک وکاس کو پانے کا حق ہر بالک کو ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ قانونوں اور سزا سے سدھار ہو جائے گا، لیکن کیا یہ سمبھو ہے؟ ہمارے گھروں میں، ڈھابوں میں، ہوٹلوں میں انیک بال مزدور مل جائیں گے جو کڑاکے کی ٹھنڈ ہو یا تپتی دھوپ ہو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں۔ لیبر آفس ہو یا ریلوے اسٹیشن کے باہر کاریالوں میں چائے پہنچانے کا کام یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہی کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ سبھی ہوتے اس سماج میں ابھیشاپ یہ آخر برقرار کیوں ہے؟ کیوں تتھا کتھت اچھے پریواروں میں نوکروں کے روپ میں چھوٹے بچے کو پسند کیا جاتا ہے؟ دوستو اگر آپ غور سے سن رہے ہیں نا، تو آج کا جو یہ ہمارا چرچا کا وشے ہے وہ بہت مہتوپورن ہے۔ آپ سوئم کو بھی اس سمسیا کو مٹانے کا سوتر دھار بنا سکتے ہیں، یہ سندیش پھیلا سکتے ہیں کہ ان چھوٹے شرمک کی جو مجبوری ہے اس کو سمجھ کر ان کے چھوٹے کندھوں پر بکھرے ہوئے پریواروں کو بڑے بوجھ سے ہمیں مکت کرانا ہے۔ ان بچوں کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ پڑھائی سے بچنے کے لیے جب وہ بال شرم کو تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو سمجھانا ہے کہ ان کو شکشا گرہن کرنی ہے اور خود کو اس مجبوری سے بچانا ہے۔ اور آپ کو تو پتا ہے نا کہ جب ہم کسی کا راستہ آسان بناتے ہیں تو ہم اپنے دل میں بہت سارا سکون پاتے ہیں، تو پھر بھلا ہم یہ بہتر کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں نا۔

0: چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. کلام تھا ندا فاضلی کا.
1: وِوِدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا باریکیاں راگوں کی. شنگار سرو کا سمے بیتا دور بدلے قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وِوِدھ بھارتی پر.
0: بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا. آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار. تو سنتے رہیے وِوِدھ بھارتی سنگیت سریتا. فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام، بیناز مسانی کی آواز.